представи да назад, ги бара прошладе во десетава ги представи да назад, скрема ние колелку нам осветет да го. Свата по тонто кога на пакета за парка да ги представи да назад, Зикеран, комарар, хапака, више имава и е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е,